0: zajednicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: vidim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Koliko godina? Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dinu Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dinu Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: graničnim prelazima u prosjeku 15 minuta, dok se saobraćaj bez dužih zadržavanja odvija i na naplatnim rampama. A gde god da ste se danas uputili, želimo vam srećan put.
1: Bekatown, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: bekatown.rs

0: Radio Lola, stanje na putevima.
1: Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze, a što se tiče granica, i dalje su moguće malo duže zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno Horgošu, Kostonu, Batrovcima i Preševu, dok na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja. A vi, gde god da ste se danas uputili, želimo vam srećan put!
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: bekatown.rs

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu.

0: Radio Lola, stanje na putevima.
1: Sponzor, Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze, a što se tiče granica i dalje su moguće malo duže zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno Horgošu, Kostunu, Batrovcima i Preševu, dok na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja za danas. A vi gde god da ste se uputili, želimo vam srećan put.
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: bekatown.rs